0: Du lytter til radio.
1: Ja, folk hører på radio også. Jeg vil ikke være her for å høre på deg.
0: Nei, Jan Thomas. Dette er Jan Thomas, og du lytter til Radio Os.

0: som også er catchy, den her Kygo som et ballbit som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Lin? Det skal jeg toppe i, liksom, hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da, vi skal gjøre det.

For en stemme, det ingen tvil om at denne dama har et særpreg. Vi hørte altså Savage Rose, eller The Savage Rose, Help the Lonely Child fra albumet Babylon. 1973 skal vi til, da kom albumet Wild Child. Titelkuttet derifra får du.

0: dyrere.
1: Kom deg opp på vegen, da, gitt.
0: Jeg kan da om du kjører vegen ned og smitter av sertifikat.
1: Hei!
2: Har du ikke sertifikat?
0: Ja, jeg kommer kjøre.

0: Selfish. Du lytter til radio.
1: Ja, folk hører på radio også. Jeg vil ikke være her for å høre på deg.
0: Det Jan Thomas.
1: Dette Jan Thomas,
0: og du lytter til Radio Os.